0: 086 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 mamedi re ke etsetsena re ke etsetsena re ke etsetsena mamedi a ke motlukwano ke a ipotsa jwale gore na o etsala jwang 0797585066 ba tla utlwa gore na mamedi o reng ka taba ena ka nnete e kana-kana
1: pondo a tlhatholela kore o isa lefung a seka ba tlhotsa e boile tabene mpe ebile e botlhoko kore ka nna yanka bophelo ba motho e mongwe a tlhatholele kore ga ke batla ntse o thopong ya setshwasetse bolato ke ne e se le mpe ga e ba ngwana eo ntate o ebile o le o rata ngwana eo le ngwana eo wa mo rata ao a tlhatholele kore letebele mašhetsa ka Rustenburg.
2: Nna ke mo udisitse ngwanaka ke Matjato ka Lady Brand. Ke mo udisitse ngwanaka ebile o sa ba di ana le ngwana. Ke a utlwana le ntatae, ke a utlwana le ena. Ga ona mathata.
3: Ya mojetsa a tsebe o mo tebe. A tsebe o tshwara hantle o sa. Ke o tlhompha.